0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 19.5.
1: Stay away from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace. 19.5 frekvensen. MRS-stationen.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19 till 21, MRS 90,5.
1: Stockholms soul och dans mix. MRS 90,5.